7 sati i 16 minuta. Dobro jutro, želi vam vaš Radio Feral. Dobro jutro, dobro došli u jutarnji program Radio Feral. Kako ćemo drugačije započeti ovaj dan nego sa Igraj Bosno? Igra Bosna večeras u 21 sat sa Katarom. Nadamo se da će sve biti onako kako mi želimo i očekujemo. A ovo je jutarnji program u kojem se družimo do 8 sati i 30 minuta. Danas je, dakle, srijeda, 24. jun, tekuće nam 2026. godine. Što se tiče temperature, ona je već sa 19 stepeni Celzijusa. Biće ovo topao dan. Pripremite se, požurite sa tim nekim obavezama koje imate do 11 sati, jer uvijek su preporuke da se od 11 do 17 sati ne izlazi vani ukoliko naravno možete. Družimo se u servisne informacije, informacije koje su nam potrebne za početak dana i naravno uz dobru muziku. A prije svega družit ćemo se i uz prvu jutarnju kafu, pa idemo kuhati onu najbolju, kafe Kofi Kalesija. Dobro jutro! Dobro jutro!

Evo šta kažu meteorolozi, kako je to vrijeme danas. Prije podne sunčano uz malo domjerenu oblačnost, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti. Širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna kretaće se između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza naravno glasi da će prijepodnevni sati biti ugodniji od drugog dijela dana, kada će uslijed vrućine i omorine kod hroničnih bolesnika i meteoropata javiti se tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja, glavobolje. Poželjno je izbjegavati duže zadržavanje na suncu jer će vrijednost UV indeksa biti visoke, konzumirati dovoljno tečnosti, laganiju hranu, te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Lošiji san uslijed nedostatka svježine u noćnim satima također bi mogao dodatno kvariti opštu sliku. Sve su ovo, da tako kažem, simptomi ljeta, što možemo.

Evo i da vidimo kako je to stanje na cestama ove srijede, nekako smo na polovini te radne sedmice. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost, ipak vozite oprezno i poštujte se.

saobraćajne propise, poručuju iz Bihamka. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorene dionice autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ, Bosanski Petrovac, od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica i vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Naravno, svim vozačima želim sretnu i ugodnu vožnju, vozite oprezno, budite savjesni vozači, ne zaboravite da je na snazi novi zakon koji donosi veće kazne.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500

0: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkošteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marku 20. Više na robot.ba.
1: E, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Sazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.

Evo da vidimo kako su to protekla 24 sata protekla u dežurnim službama općine Kalesija. Iz policijske stanice informacija da nije bilo narušavanja javnog reda i mira, krivičnih dijela i saobraćajnih nezgoda. Dakle, po tom pitanju bilo je mirno, naravno uvijek ima tih nekih ostalih događaja, ali evo koji ne zavređuju toliko pažnje. Radarska kontrola od 11.30 do 12.30 u Vukovijama Donjim, od 14 do 15 Stojišić i Hidani, 16.30 do 17.30 radar u Rajincima Gornjim, u Kalesiji Gornjoj radar od 20 sati i 30 minuta do 21 sati 30 i večeras poslije ponoći u Prnjavoru od 00.30 do 1 sati 30 minuta, dakle poslije ponoći.

Što se tiče vodosnabdjevanja, ono je uredno na području općine Kalesija, odvoz komunalnog otpada danas kao i svake srijede iz naselja Zates, Rajinci Donji, Rajinci Gornji, Miljanovci od Rječice Bijeljevac, Zaseok Hamzići, Dubnica Gornja, sve do Rječice Bijeljevac i Robne kuće Centar.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
0: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorične ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3 4 5. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, Živinice 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Radio Feral Marketing.

0: stajala je.
1: Što se tiče informacije iz porodilišta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, ovih posljednjih dana nekako je bio broj 12, 10, 8, a ovoga jutra, kako smo dobili informaciju, rođeno je 5 beba, 3 dječaka i 2 djevojčice.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sjetlu igra odlučujuću utakmicu grupne faze na svjetskom prvenstvu protiv Katara. Zmajevi bi triumfom gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Utakmicu možete pratiti na federalnoj televiziji.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je tokom dana za nama održala posljednji trening u Salt Lake City-u, potom doputovala u Seattle gdje će protiv selekcije Katara odigrati meč trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Evo šta je o ogledu koji odlučuje o trećem mjestu u grupi i plasmanu u drugi dio ove smotre, rekao naš reprezentativac Amar Dedić.
3: Mislim da smo fokusirani sad na samo na tu utakmicu da pobjedimo. Realno sad kad znamo da nam treba ta pobjeda, realno nema tu šta onda više izgubiti nego da pokažemo šta znamo i da napadamo od prve minute i da odmah damo znak da hoćemo pobjediti. Mislim da realno mi to možemo i moramo jednostavno tu utakmicu da pobjedimo ako hoćemo da prođemo dalje.
2: Na vrhu tabele je Kanada, Švicarska druga sa po 4 boda. Treća Bosna i Hercegovina i četvrti Katar imaju po bod. Kanada i Švicarska će u Vancouveru odlučivati o pobjedniku grupe. Plasman u drugi dio ove smotre, eliminacije koje počinju u 16. finala, izborit će prva i drugo plasirana ekipa iz svake grupe, kao i reprezentacije od prvog do osmog mjesta na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Naš birani tim bi pobjedom nad Katarom, dakle, konkurisao za mjesto u nastavku takmičenja. Slušamo Amira Hadži Ahmetovića.
4: Mislim, znali smo da nam trebaju 3 boda za prolazak, tako da trebali smo i pronaći ove dvije utakmice i mislim da imamo sad dobru priliku protiv Katara da prođemo u skupinu. Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
2: Utakmice trećeg kola grupe B svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švicarska počinju u 21 sat. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.

0: Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se javnosti na konferenciji za medije uoči posljednje utakmice grupne faze svjetskog prvenstva.
1: Vidite, poznavajući njihovog selektora, odakle dolazi način igre koji oni preferiraju i samopouzdanje koje imaju, jer oni kao narod imaju vrlo veliko samopouzdanje, znači da nemaju problema sa pritiscima. Žele da igraju, žele da pokažu se svijetu na najbolji način, isto kao i mi, i sigurno da neće biti utakmica nabijanja i nekog defanzivnog bloka previše, bar ne, nego dvije reprezentacije koje će morati na kraju krajeva tražiti rezultat. I nadam se, kažem vam, da ćemo mi na kraju biti ti koji će slaviti.
0: Hiljade navijača Bosne i Hercegovine okupile su se danas u parku u centru Sjetla, gdje su pružili podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči večerašnje utakmice protiv Katara. Odjeveni u dresove reprezentacije Bosne i Hercegovine i ogrnuti zastavama domovine, pokazali su koliko ljubav prema Bosni i Hercegovini ne poznaje granice. A evo i rezultata sinoćnih utakmica: Portugal-Uzbekistan 5-0, Engleska-Gana 0-0, Panama-Hrvatska 0-1, Kolumbija-Demokratska Republika Kongo 1-0. Večeras igraju Bosna i Hercegovina-Katar, Švicarska-Kanada, Maroko-Haiti, Škotska-Brazil, Češka-Meksiko, Južna Koreja-Južna Afrička Republika. Požar koji je izbio prije dva dana na gradskoj deponiji Uborak kod Mostara lokalizovan je i nema prijetnje od daljnjeg širenja, potvrđeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Trenutno se radi na zasipanju požarišta šljunkom. Iz gradskog vodovoda saopćili su da je voda sigurna za piće, a iz Doma zdravlja da nije povećan broj zahtjeva za pomoć zbog respiratornih problema. MUP istražuje uzrok požara, a vanredno stanje ostaje na snazi. U međuvremenu građani koji su se okupili u Vrapčićima fizički su spriječili dovoz otpada na obalu Mostarskog jezera, odakle bi se otpad trebao pretovarati i voziti na deponiju. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić i Arnal Voljevica, šef službe civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara.
2: Imamo najavljeno dolazak i mobilnog laboratorija koji će biti smješten uz samu deponiju kako bi imali aktualne podatke maltene na satnoj razini o kvaliteti zraka i eventualno brizi za te čestice koje bi eventualno se mogle pojaviti, tako da možemo adekvatno izvijest građanstvo o poduzimanju nekih mjera.
3: Uradit će se uzrokovanje i zemljišta i vode okolo da vidimo da li ima nekog zagađenja kako bismo mogli građanstvo obavijestiti o tome.
0: Izrael nastavlja činiti genocid namjernim ciljanjem palestinske djece u Gazi, zaključila je nezavisna istraga Ujedinjenih nacija. U izvještaju Nezavisne međunarodne istražne komisije analizirano je kršenje prava palestinske djece od početka rata u Gazi, te je navedeno da su približno 30% osoba koje su ubile izraelske snage činila djeca. Prethodni izvještaj komisije iz septembra utvrdio je da je Izrael počinio genocid u Gazi, te da su izraelski zvaničnici, uključujući premijera Benjamina Netanjahua, poticali takva djela.
4: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini prije podne će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz jači razvoj na oblake, širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, najviša dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
5: Dobro jutro, želim vam.

Dakle, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra odlučujuću utakmicu trećeg kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv selekcije Katara. U slučaju trijumfa Zmajevi će gotovo izvjesno plasirati u 16. finala. Što bi bilo prvi put da se domognemo nokaut faze na jednom velikom takmičenju, te je jasno da je ovo svakako najvažnija utakmica u našoj dosadašnjoj historiji. Utakmica se igra večeras u 21 sat uz direktan prijenos, naravno, na Areni Sport. Biće veselo u svim gradovima Bosne i Hercegovine, biće teško, ali nadamo se da će biti slavlja do jutarnjih sati.

0: Kad se domognete nje, zaboravit ćete druge sve. Kafa Coffee. Kafa Coffee.
1: 8 sati i 16 minuta, Kalesija će i večeras biti ponovo u Zmajeve, dakle organizovano zajedničko gledanje ove jako važne utakmice za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Naime, u organizaciji Bosanskog kulturnog centra Alija Izetbegović Kalesija na sportskom poligonu Mješovite srednje škole Kalesija i ove srijede bit će organizovano javno praćenje utakmice naših reprezentacije. U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto, javna ustanova BKC Alija Izetbegović uz podršku općine Kalesija na čelu sa općinskim načelnikom Nerminom Mojkanovićem i vlade Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Irfanom Halilagićem te partnerom prenosa firmom Neon Solucije poziva sve ljubitelje fudbala da zajedno podrže reprezentaciju Bosne i Hercegovine u utakmici protiv selekcije Katra. Dakle, večeras na poligon Mješovite srednje škole Kalesija.

Evo, za kraj još jednom kratak pregled servisnih informacija. Sve je bilo u redu kada je riječ o bezbjedonosnoj situaciji, niti krivični dijela, niti narušavanje javnog reda i mira, a nije saobraćeni nezgoda na području Kalesije za 24 sata. Prva radarska kontrola danas 11.30 do 12.30 u Vukovijama Donjim. U hitnoj službi pregledana su 43 pacijenta, vatrogasci nisu imali intervencija, uredno vodosnabdijevanje, vodu koristite racionalno. Ide taj toplotni val prvi od 26. a bit će ih još do kraja ljeta. Komunalni otpad se odvozi prema planu za srijedu, vjerovatno građani znaju koja su to naselja, ukoliko ne, dostupne su vam informacije na web i Facebook stranici Radija Feral. Ako nas niste zapratili na Facebooku, šta čekate, uradite to odmah. Iz porodilišta informacija da je rođeno 5 beba, 3 dječaka i 2 djevojčice. Šta reći, poseban dan za Bosnu i Hercegovinu. Želim puno sreće našim zmajevima, svim

Vama želim puno uspjeha danas i naravno da što lakše podnesete to gledanje utakmice, a iskreno se nadam da će biti slavlja do jutarnjih sati širom Bosne i Hercegovine. Nastavljamo dalje sa programskom šemom, malo muzike, reklamne poruke, emisije iz Naftalina, pa u 9 sati i 30 minuta prvi pregled vijesti Radio Ferala, od 10 do 11 družimo se uz vaše muzičke želje i naravno čuvajte se ovih visokih temperatura.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
6: Novi prodajni centar Mamić na Malinama, najpovoljnije cijene i najveći izbor laminata i prateće opreme, tepiha i tepistaza, karniša.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opravljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj

0: anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669-062-809-059.
1: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Ževinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Ževinicama.
0: 035-740-009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno najbolji Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-99.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla. Lovačko društvo Spreča Kalesija obavještava stanovništvo općine da je od mjeseca juna 2026. godine otvorena lovna sezona na određene vrste divljači te redukcija brojnosti štetočina u lovištu koja traje do 14. februara 2027. godine. S tim u vezi apeluje se na stanovništvo općine Kalesija na smanjen i oprezni intenzitet radova na poljoprivrednim imanjima, kretanju kroz šume prilikom ubiranja gljiva te sve druge bespotrebne aktivnosti u vrijeme lova članova lovačkog društva kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice po stanovništvo. Također se apeluje na poljoprivrednike da prilikom košenja i obrade poljoprivrednog zemljišta obrate pažnju na divlje životinje te po mogućnosti koriste plašilice za iste kako ne bi došlo do stradanja i hvatanja mladunčadi, pogotovo srneće divljači. Stanovništvo se upozorava na oprez u pogledu puštanja i vakcinisanja kućnih pasa koji bi mogli biti uništeni ako se bez kontrole kreću po lovištu. Lovačko društvo će pratiti stanje u lovištu preko svojih organa i poduzimati određene mjere u pogledu zaštite divljači i imovine, a svakako će nastaviti saradnju sa stanovništvom općine. Lovačko društvo Spreča Kalesija. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Vrhunskim okovima Vink House i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: DOO Živinica.
2: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo Red Bull po sniženoj cijeni 1,95 maraka, krem Linolada Duo Krem 500 grama, super cijena 4,95 maraka, biskvit Love You naranđa 500 grama, samo 0,60 maraka, što pići Trik ekstra cijena 0,65 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i sladoled Duo, kombinacija lješnjak rum koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 2,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 20. do 26. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 5.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Vrijeme je za prvi pregled vijesti Radio Feral iz čijeg sadržaja izdvajamo. Bosna i Hercegovina večeras protiv Katara igra najvažniju utakmicu u historiji. Kalesija ponovo u Zmajeve, organizovano javno praćenje utakmice. Zakazana 19. redovna sjednica općinskog vijeća Kalesija. Vrijeme danas, prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje s pljuskovima. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat igra odlučujuću utakmicu treće kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv selekcije Katara. U slučaju trijumfa Zmajevi će se gotovo izvjesno plasirati u 16. finala, što bi bilo prvi put da se domognemo nokaut faze na jednom velikom takmičenju, te jasno da je ovo najvažnija utakmica u našoj dosadašnjoj historiji. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Katara na rasporedu je večeras od 21 sat. Na sportskom poligonu Mješovite srednje škole Kalesija i večeras će biti organizovano javno praćenje utakmice naših Zmajeva u okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026. a koju organizuje javna ustanova Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija uz podršku općine Kalesija na čelu sa načelnikom Nerminom Ujkanovićem. Također javno praćenje utakmice organizovano je i na stadionu Ada u Tojšićima te u Miljanovcima u zaseoku Dolina. Cilj ovih događaja je okupiti građane svih generacija, promovisati zajedništvo i stvoriti jedinstvenu navijačku atmosferu u kojoj će se zajedno bodriti reprezentacija Bosne i Hercegovine. Za subotu 27. juni zakazana je 19. redovna sjednica općinskog vijeća Kalesija. Na predloženom dnevnom redu je 10 tačaka. Vijećnici Kalesije između ostalog razmatrat će donošenje odluke o dodjeli priznanja ponos općine Kalesija učenicima završnih razreda osnovnih škola iz općine Kalesija. Razmatranje i donošenje odluke o uslovima i načinu dodjele u zakup stambenog prostora u vlasništvo općine, te razmatranje i donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog odluke o promjeni naziva javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija. Na dnevnom redu je i donošenje odluke o određivanju lokacija za postavljanje oglasa, plakata, postera i drugih propagandnih materijala političkih subjekata u toku izborne kampanje za opće izbore 2026. godine, kao i odluke o formiranju komisije za uspostavljanje sistema elektronskog rada općinskog vijeća. 61. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u ponedjeljak 6. jula u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli. Za dnevni red predloženo je 9 tačaka, među njima su prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne prevladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Ferala.

0: Web stranica.
1: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-99.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog

0: namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

Idemo dalje, Halid Bešlić, Okuj me care, a ova pjesma ide od Samira, veliki pozdrav za Muamera Ibralića.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Učestvuj u velikoj Bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Budrimo naše. Bingo!
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesi Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada

0: Igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače. Muzika uživo. Legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani. Zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije. Atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju. Biće roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da znaci ili svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.
4: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-99

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi, Kalesija. Mevludin Pašaninović, Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ogre.

0: prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla.
2: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija. Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijska.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Novi požar na Uborku, naređena evakuacija stanovništva oko deponije. Kodić tvrdi da je požar podmetnut. Bosna i Hercegovina protiv Katara za historijski plasman u knock-out fazu svjetskog prvenstva. Nastavak toplotnog vala u Evropi, rekordne temperature, nestanci struje i upozorenje za građane. Sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne mogući pljuskovi sa grmljavinom. Nakon što je požar na mostarskoj deponiji Uborak lokaliziran, izbio je novi požar ovoga puta na odlagalištu starih automobilskih guma tik uz deponiju. Nakon sjednice kriznog štaba gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio da je novi požar podmetnut i da je evakuisano stanovništvo u neposrednoj blizini požarišta. Dodao je kako su sumnja da je prvi požar podmetnut.
3: Prije evo nekakvih sat vremena su najavili da je ponovo neko potpalio požar. Ovaj put neću više biti pristojan pa reći da je se zapalilo gore. Naime, pored deponije gore postoji jedno veliko odlagalište automobilskih guma koje nema nikakvog kontakta fizičkog sa požarištem koje je ovih dana gorilo. Međutim, jutros je izbio ogroman požar gore do te mjere da su ugrožene okolne kuće i mi smo sad naredili evakuaciju tog dijela stanovništva.
2: Na terenu je naš novinar Harun Dinarević.
4: Situacija je dodatno usložnjena. Vidjeli smo da su danas ponovo uključeni air traktori.

0: sa sjednice štaba civilne zaštite izašao vidno revoltiran i on je optužio lokalne političare da ovu trenutnu situaciju koriste za kampanju. Također, on je izjavio da je ovaj novi požar koji je izbio na deponi guma podmetnut i da su sinoć viđena dva lica koja su se neovlašteno kretala u blizini te deponije. Naređena je evakuacija stanovništva iz obližnjih kuća, ne iz razloga loše kvaliteta zraka, nego zato što se nalaze u blizini ove deponije guma koja gori. Neki su već otišli u prihvatni centar u Salakovcu. Također, ponovo je blokirana privremena pretovarna stanica koja se nalazi u blizini Mostarskog jezera u mjestu Vrapčići. Tu su se stanovnici okupili, mi smo sada prošli pored tog mjesta, prisutna je i policija, pokušava se odblokirati kako sam grad ne bi bio zatrpan ponovo smećem. Mi smo nakon pres konferencije gradonačelnika Kordića kontaktirali i resornog ministra, ministra unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. On nam nije mogao davati neke detaljne informacije, ali nam je potvrdio da je u rješavanje slučaja istraživanje ovog novog požara i otkrivanje vinovnika uključena i krim policija. Tako da ćemo te informacije možda imati nešto kasnije. Kontaktirali smo i direktora deponije Grebovića, ali on nije mogao pred kameru. Rekao nam je da on učestvuje u gašenju požara i da ne može da se obrati medijima. Stanovnicima se i dalje preporučuje da ne izlaze vani jer zrak je trenutno zagađen u samom gradu, osjeti se neugodan miris. Mi ćemo imati nešto više informacija kasnije i toliko za sada iz Mostara.
1: Sindikat komunalne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine saopćio je da sa velikom zabrinutošću prati posljedice požara na deponiji Uborak u Mostaru, zbog čega je ugrožena egzistencija radnika na odlagalištu.
2: Pozvali su grad Mostar, nadležne gradske i kantonalne institucije i upravo poduzeće da hitno pristupe rješavanju ovog problema i nađu adekvatno rješenje kojim će se zaštititi radnopravni status ovih radnika, navodi se između ostalog u saopćenju Sindikata komunalne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sijetlu igra odlučujuću utakmicu grupe Fazen na svjetskom prvenstvu protiv Katara. Zmajevi bi triumfom gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Utakmicu možete pratiti na federalnoj televiziji.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je tokom dana za nama održala posljednji trening u Salt Lake City-u, potom doputovala u Seattle gdje će protiv selekcije Katara odigrati meč trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Evo šta je o ogledu koji odlučuje o trećem mjestu u grupi i plasmanu u drugi dio ove smotre, rekao naš reprezentativac Amar Dedić.
4: Mislim da smo fokusirani sad na samo na tu utakmicu da pobjedimo. Realno sad kad znamo da nam treba ta pobjeda, realno nema tu šta onda više izgubiti nego da pokažemo šta znamo i da napadamo od prve minute i da odmah damo znak da hoćemo pobjediti. Mislim da realno mi to možemo i moram jednostavno tu tako da pobjedimo, ako ćemo da prođemo dalje.
3: Na vrhu tabele je Kanada, Švicarska druga sa po 4 boda, treća Bosna i Hercegovina i četvrti Katar imaju po bod. Kanada i Švicarska će u Vancouveru odlučivati o pobjedniku grupe. Plasman u drugi dio ove smotre, eliminacije koje počinju u 16. finala, izborit će prva i drugo plasirana ekipa iz svake grupe, kao i reprezentacije od prvog do osmog mjesta na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Naš birani tim bi pobjedom nad Katarom, dakle, konkurisao za mjesto u nastavku takmičenja. Slušamo Amira Hadži Ahmetovića.
5: Mislim, znali smo da nam trebaju 3 boda za prolazak, tako da trebali smo i pronaći ove dvije utakmice i mislim da imamo sad dobru priliku protiv Katra da prođemo skupinu. Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica.

0: I jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
1: Utakmice trećeg kola grupe B svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švicarska počinju u 21 sat. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
2: Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obraća se javnosti na konferenciji za medije uoči posljednje utakmice grupne faze svjetskog prvenstva.
3: Vidite, poznavajući njihovog selektora, odakle dolazi način igre koje oni preferiraju i samopouzdanje koje imaju, jer oni kao narod imaju vrlo veliko samopouzdanje, znači da nemaju problema sa pritiscima. Žele da igraju, žele da pokažu se svijetu na najbolji način, isto kao i mi, i sigurno da neće biti utakmica nabijanja i nekog defanzivnog bloka previše, bar ne, nego dvije reprezentacije koje će morati na kraju krajeva tražiti rezultat. I nadam se, kažem vam, da ćemo mi na kraju biti ti koji će slatiti.
2: Broje se sati do večerašnjeg duela Bosne i Hercegovine i Katara, a navijačka atmosfera već se osjeća širom zemlje. U Sarajevu su dresovi i zastave neizostavan detalj na ulicama.
4: Srcem uz zmajeve i s vjerom u dobar rezultat, građani odbrojavaju sate do večerašnje utakmice. Atmosfera među navijačima već je na vrhuncu. Sarajevo, ali i cijela Bosna i Hercegovina danas su u znaku zmajeva.
5: Bosna 2-1, Edi Džeko i Barektarić.
6: 3-0 minimalno.
7: 1-0 za Bosnu.
8: Ja sam optimista, vjerujem ovim mladim našim igračima koji se stvarno srčano bore za rezultat i za poziciju. I optimista sam, očekujem pobjedu.
9: Ja mislim da će oni pobijediti ovo. Sve one dvije sam bio deumici, a ovo... Ja mislim 3-1 da bi trebao da bude za Bosnu.
10: Neriješeno bi prognozirao tako, a volio bi 1-0 da bude za Bosnu.
11: Najvija se za Zmajeve, ima da prođemo pa uspice nekako.
12: 2-1 za Bosnu. Džeko i Tabaković.
13: 2-1 za nas, zabit će Tabaković i Džeko.
4: A dok Bosna i Hercegovina živi u plavo-žutim bojama, usijano je i hiljadama kilometara dalje. Ulice Sijetla obojene su u plavo-bijelo, a navijači pristižu sa svih strana svijeta. Gradske zone, trgovi i parkovi preplavljeni su BiH navijačima.
14: Ne može čovjek da ostane hladan, mora unijeti emocije. I pogledajte ovdje emocije od ovih mladih ljudi, to je nešto što nosi, što nam pomaže da idemo dalje i da budemo čvršći u našem stavu.
15: Da pošaljem bilo kakvu poruku iz ovog kraja, iz ovog grada, je malo šta se ovdje dešava, kakva je euforija, kakve emocije. Ovo nisam doživio nikad za svojih 38 godina i naši ljudi po ulici, nekako imam osjećaj kao da smo negdje u svojoj državi.
16: 4-0, ja sam to sanio. Uče večer.
17: 5-0.
18: Bosnu!
19: 5-1 za nas. I čija atmosfera ima da gori i onda protiv Amerikanaca 2-1. Idemo dalje.
20: Navijamo za naše zmajeve. Toliko smo putovali da bi došli da ih vodrimo.
21: Pa očekujem pobjedu od 3-0.
22: Alaj Begović, Kerim i Džeko, Edin.
23: 2-0.
24: Pozdrav, dolazimo iz Slovenije, navijamo za Bosnu. Sutra očekujemo pobjedu. Koliko?
23: 2-0.
4: Od Bosne i Hercegovine do Sijetla jedno je sigurno. Večeras će se navijati, slaviti svaki potez i vjerovati u uspjeh reprezentacije. A navijači Bosne i Hercegovine nadaju se da će nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razlog za slavlje i da će večeras opet ime naše države odjeknuti svjetskom fudbalskom scenom. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Hrvatska je jutros pobjedila Panamu 1-0 i ostala u trci za plasman u knock-out fazu svjetskog prvenstva. Gol je postigao Ante Budimir koji je ušao s klupe u drugom poluvremenu. Luka Modrić odigrao je 200. utakmicu u hrvatskom dresu. Poslušajte izjavu selektora Zlatka Dalića.
25: Nisam naravno najsretniji sa igrom, pogotovo sa fazom obrane u prvom poluvremenu. Ali evo, kažem, zaboravit ću to i okrenem se ovome što nas čeka. Još jedan put protivniku sve čestitke, zaista je bio jako dobar i iznenadio me sa svojom kvalitetom, brzinom, organizacijom.

0: Rezultati ostalih sinoćnih utakmica: Portugal, Uzbekistan 5:0, Engleska, Gana 0:0, Kolumbija, Demokratska Republika Kongo 1:0.
1: Večeras još igraju Švicarska, Kanada, Maroko, Haiti, Škotska, Brazil, Češka, Meksiko, Južna Koreja, Južnoafrička Republika.
2: Svijet.
0: Evropa se suočava sa još jednim danom bez presedana kada je riječ o ekstremnim toplotnom valu koji je već oborio rekorde u mnogim državama širom kontinenta.
1: Italijansko ministarstvo zdravstva proglasilo je crveno upozorenje za toplotni val u 16 gradova, uključujući Milano i Rim, dok se u Ujedinjenom kraljevstvu očekuju temperature i do 40 stepeni u pojedinim dijelovima zemlje. U Nizozemskoj su centralni i južni dijelovi zemlje od srijede do petka pod narandžastim upozorenjem zbog ekstremnih vrućina. U narednim danima očekuje se širenje toplotnog vala prema istočnoj Evropi.
0: Kako toplotni val utječe na ljude, objašnjava meteorolog Jela Robert Hanson.
3: Skloni smo razmišljati o smrtonosnim vremenskim događajima kao o stvarima koje su dramatične i vizualne, poput uragana, tornada ili iznenadne poplave. Vrućina može biti jednako opasna i jednako smrtonosna, čak i ako nije dramatična, čak i ako se čini mirnom i ugodnom. A vjetrovi su slabi i sunce sja. To su neki od najopasnijih vrućih dana. Dakle, jedno je nositi se s vrlo vrućim danom i prebroditi ga, vratiti se kući, malo se odmoriti. No posebno, ako nemate klima uređaj kod kuće, možete biti u toplinskom valu gdje temperatura noću ne pada ispod 27 stupnjeva ili čak i više. A ako to traje nekoliko dana, i unutra je stvarno sparno. Vaše tijelo jednostavno nema priliku ohladiti se i oporaviti. I tako je taj akumulirani utjecaj na vaše tijelo vrlo težak, posebno za starije i ljude s već postojećim zdravstvenim problemima.
0: Šef UN-ove agencije za nuklearnu energiju nagovijestio je da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranija, što predstavlja ključnu komponentu privremenog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju rata. Otkad je Izrael prošle godine pokrenuo 12-dnevni rat protiv Irana, Teheran je inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju zabranio pristup postrojenjima za obogaćivanje uranija. Američki predsjednik Donald Trump i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji.
4: Iran je u potpunosti i bezrezervno pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa koje će trajati daleko u budućnost. Da nisu pristali na ovo, ne bi bilo daljih pregovora. Na osnovu ovih ustupaka pristao sam da se Hormuški moreuz ostavi otvorenim bez daljnje pomorske blokade. Nismo imali sastanak s generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti smo imali bilo kakav plan da agencija vrši inspekciju štete na iranskim nuklearnim postrojenjima nastale usred američke vojne agresije i djelovanja cionističkog režima.
0: Izrael nastavlja činiti genocid namjernim ciljanjem palestinske djece u Gazi, zaključila je nezavisna istraga Ujedinjenih nacija.
1: U izvještaju Nezavisne međunarodne istražne komisije analizirano je kršenje prava palestinske djece od početka rata u Gazi, te je navedeno da su približno 30% osoba koje su bile izraelske snage činila djeca. Prethodni izvještaj komisije iz septembra utvrdio je da je Izrael počinio genocid u Gazi, te da su izraelski zvaničnici, uključujući premijera Benjamina Netanjahua, poticali takva djela.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je njegova zemlja podnijela ažuriranu prijavu za članstvo u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj.
1: U objavi na društvenoj mreži X Zelenski je napisao da je članstvo njegove zemlje u organizaciji vrlo važno za nas, dok se sastajao s generalnim sekretarom organizacije Matijasom Kormanom u glavnom gradu Ukrajine. Sljedeća faza je mapa puta ka članstvu.
2: Kultura.
0: Teatarski program 28. izdanja manifestacije Bihačko ljeto počelo je izvedom predstave Staklena menažerija u produkciji Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, koji je bihačkoj publici donijela jedno od najvažnijih dijela američke dramske književnosti.
1: Na sceni Kulturnog centra Bihać publika je imala priliku pratiti dirljivu priču o porodičnim odnosima, neostvarenim snovima, usamljenosti i potrazi za vlastitim identitetom. Emotivna i sugestivna izvedba glumačkog ansambla vodila je gledaoce kroz svijet u kojem se stvarnost isprepliče sa krhkim iluzijama likova.
2: Putevi.
5: Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas do 16 sati

0: Zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce – Mrkonjić grad – Banja Luka i Travnik – Kneževo – Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na magistralnim cestama Dobro polje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ – Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic – Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Duge su kolone vozila na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Bijača – Nova Sela, Doljani – Metković i Osoje – Vinjani – Gornji. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malo do umjereno oblačnost, temperature u 11 sati.
3: Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Sedlo 21, Sarajevo i Sokolac 24, Livno 25, Srebrenica 26, Drvar, Tuzla i Zvornik 27, Bijeljina i Bugojno 28, Banja Luka i Sanski most 29, Bihać, Doboj, Jajce, Prijedor i Zenica 30, Gradačac 31, Trebinje 33 i Mostar 40, odnosno 34 stepena. U drugom dijelu dana, uz jači razvoj oblačnosti i širom zemlje, mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednici emisije Damir Šimić i Dubravka Piplica.
4: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.

0: Radio Feral. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno, u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvrn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvrn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvrn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvrn apotekama, vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osvrn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvrn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvrn apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Most.

0: Radio Feral Marketing. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih

0: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka, Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 99.

13 sati i 17 minuta Feral Radio. Ispunjavamo vaše muzičke želje do 14 sati. Slušamo pjesmu Učio me otac stari. Poruka stigla iz Italije. Veliki pozdrav za slušatelja u Italiji.

Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, granit za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažaju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih

0: Pet dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedno na nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Belami Onyxa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
4: Titanic Tuzla 035 366

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Podrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
0: Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Stop messing with my head.

0: softvera i ostale informatičke opreme.
1: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
0: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Milleram Vitalija 850 grama 4,85, Brašno Klasti 525 kg 19,95, Laško pivo Liminka 4 komada 4,60. Vaš robot.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
5: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: veće od 74,20, 205/55 R16 veće od 82,60, 225/45 R17 veće od 95,20.
1: Vegel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811 Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
6: i 062 384 552.
7: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinica.
4: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424 Viber 062 570 999.

i program Radio Feral oglasi. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajči.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo Red Bull po sniženoj cijeni 1,95 maraka, krem Lino Lada Duo Krem 500 grama, super cijena 4,95 maraka, biskvit Love You naranđa 500 grama, samo 0,60 maraka, štapići Trik ekstra cijena 0,65 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i sladoled Duo, kombinacija lješnjak rum koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni, samo 2,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 20. do 26. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

dobro facebookčenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji Mobishop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u Mobishopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 322-022 ili na www.amus.ba.

0: Opet dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pezića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Novi požar koji je izbio jutros u Mostaru na odlagalištu guma odmah uz deponi Uborak zaprijetio je kućama. Vatrogasci nastoje spriječiti njegovo širenje. U gašenje su uključeni i air traktori. Povećan je i broj pacijenata u ambulanti u Vračićima, a tri osobe su na terapiji zbog akutnog trovanja ugljičnim monoksidom. Tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona uključilo se u istragu zbog sumnje na podmetanje požara. Gradonačelnik Kordić je izjavio da je riječ o terorističkom činu, te je optužio aktiviste i političare da blokiraju rješavanje problema. Gradonačelnik Kordić i Omer Hujdur.
3: Ovaj put neću više biti pristojan pa reći da je se zapalilo gore. Naime, pored deponije gore postoji jedno veliko odlagalište automobilskih guma koje nema nikakvog kontakta fizičkog sa požarištem koje je ovih dana gorilo. Međutim, jutros je izbio ogroman požar gore do te mjere da su ugrožene okolne kuće i mi smo sad naredili evakuaciju tog dijela stanovništva. Ja apsolutno ne da osjećam odgovornost. Već zadnjih 5 godina apsolutno sve radim da se ovo ne desi. A onda sustav ove države, grada i svega ne funkcionira na način da se dozvoljava grupici građana koja je međuvremeno postala politička. Gospodin Hujdur je u NIP-u, u skupštini županijskoj.
4: Odgovorni za ovo nedjelo, za ovo što se dešava, jeste isključivo Mario Kordić, direktor deponije Mirhad Grebović i predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić, jer su dozvolili, znači, godinama, 7 godina punih upozoravamo da će do ovoga doći, oni su to neregularno radili. I naravno da je moralo u nekom momentu doći do ove katastrofalne situacije.
0: Sindikat komunalne privrede u Federaciji BiH kaže da s velikom zabrinutošću prati posljedice požara na odlagalištu Uborak u Mostaru, zbog čega je ugrožena egzistencija radnika. Pozvali su grad Mostar, nadležne gradske i kantonalne institucije i upravu poduzeća da hitno pristupe rješavanju ovog problema i nađu adekvatno rješenje kojim će biti zaštićen radno-pravni status ovih radnika.
1: Sport.
0: Broje se sati do večerašnje utakmice, a navijačka atmosfera već se osjeća širom zemlje. Raste i uzbuđenje među navijačima u Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu, koji se nadaju da će nakon posljednjeg zvižduka imati razloga za slavlje.
5: Srcem uz zmajeve i s vjerom u dobar rezultat, građani odbrojavaju sate do večerašnje utakmice, a atmosfera

0: Među navijačima već je na vrhuncu. Sarajevo, ali i cijela Bosna i Hercegovina danas su u znaku zmajeva.
1: Bosna 2-1, Edin Džeko i Barektari.
2: 3-0 minimalno.
3: 1-0 za Bosnu.
4: Ja sam optimista, vjerujem ovim mladim našim igračima koji se stvarno

0: sam bio neumici, a ovo, ja mislim, jedno 3-1 da bi trebao da bude za Bosnu.
1: Nerješeno bi prognozirao tako, a volio bi 1-0 da bude za Bosnu.
2: Najvija se za Zmajeve, ima da prođemo, pa uspice nekako.
3: 2-1 za Bosnu. Džeko i Tabaković.
4: 2-1 za nas, zabit će Tabaković i Džeko.
5: A dok Bosna i Hercegovina živi u plavo-žutim bojama, usijano je i hiljadama kilometara dalje. Ulice Sijetla obojene su u plavo-bijelo, a navijači pristižu sa svih strana svijeta. Gradske zone, trgovi i parkovi preplavljeni su BiH navijačima.
6: Ne može čovjek da ostane hladan, mora unijeti emocije. I pogledajte ovdje emocije od ovih mladih ljudi, to je nešto što nosi, što nam pomaže da idemo dalje i da budemo čvršći u našem stavu.
7: Da pošaljem bilo kakvu poruku iz ovog kraja, iz ovog grada, je malo šta se ovdje dešava, kakva je euforija, kakve emocije. Ovo nisam doživio nikad za svojih 38 godina i naši ljudi po ulici, nekako imam osjećaj kao da smo negdje u svojoj državi.
8: 4-0, ja sam to sanio, hoće večeras.
9: 5-0.
10: Bosnu!
9: 5-1 za nas. I čija atmosfera ima da gori i onda protiv Amerikanaca 2-1. Idemo dalje.
11: Navijamo za naše Zmajeve. Toliko smo putovali da bi došli da ih bodrimo.
12: Pa očekujem pobjedu od 3-0.
13: Alaj Begović, Kerim i Džeko, Edin.
14: 2-0.
10: Pozdrav, dolazimo iz Slovenije, navijamo za Bosnu. Sutra očekujemo pobjedu. Koliko?
14: 2-0.
5: Od Bosne i Hercegovine do Sijetla jedno je sigurno. Večeras će se navijati, slaviti svaki potez i vjerovati u uspjeh reprezentacije. A navijači Bosne i Hercegovine nadaju se da će nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razlog za slavlje i da će večeras opet ime naše države odjeknuti svjetskom fudbalskom scenom. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
15: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je tokom dana za nama održala posljednji trening u Salt Lake City-u, potom doputovala u Seattle, gdje će protiv selekcije Katara večeras odigrati meč trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Plasman u drugi dio ove smotre u eliminacije koje počinju od 16. finala će izboriti prva i drugo plasirana selekcija iz svake grupe kao i reprezentacije od prvog do osmog mjesta na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.
16: Mi imamo sigurno svoju ideju i želimo kao i naš protivnik utakmicu pobijediti jer oba dvije ekipe to vodi u izvan grupne faze, naravno vidjet ćemo čija je želja veća i ko je glavniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
15: Na vrhu tabele grupe B je Kanada, Švicarska je druga sa po 4 boda, treća Bosna i Hercegovina i četvrti Katar sakupili po bod. Kanada i Švicarska će u Vancouveru odlučivati o pobjedniku grupe, mi i Katar u Sijetlu o trećem mjestu. Evo šta kaže vezni igrač u našem timu Ivan Šunjić.
17: Raspoloženje je odlično, stvarno nakon Švicarske naravno imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije i spremni da čekamo utakmicu. Što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno, fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se da ćemo zajedno svi slaviti.
15: Utakmice trećeg kola grupe B svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švicarska počinju u 21 sat. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
18: Svetište Svetog Ive u Podmilaču jedno od najstarijih i najznačajnijih hodočasničkih i zavjetnih mjesta u Bosni i Hercegovini i ove je godine okupilo desetke tisuća vjernika iz svih krajeva zemlje i inozemstva. Prepoznatljivo je po snažnoj tradiciji hodočašća, molitvi za bolesnike te posebnom ozračju zajedništva. Povodom proslave upravitelj svetišta i župnik fra Filip Karadža podsjetio je na to da sveti Ivan Krstitelj poziva na istinu, obraćenje i preispitivanje vlastitog života, naglasivši kako je njegov poziv na promjenu grešnoga stanja trajan i aktualan za sva vremena, ljude i narode. Središnje misnoslavlje predvodio je novo imenovani biskup i vojni ordinari u BiH, monsignor Miro Relota.
19: Nemoj se bojati da u ovom trenutku

0: dopustiš da tvoje srce bude užareno ljubavlju, da pukne od ljubavi i od praštanja. Svi naši sveci nas uče tome. A ovdje u ovom podmilaču upravo je to. Ja se sjećam, sigurno se i vi sjećate, ja sam stariji čovjek. Sjećam se 70. godina kada je moj otac imao je kola i konje iz srednje Bosne, iz Busovače je dolazio ovdje. I vraćali su se, nije im bilo teško doći i vratiti se. Nisu se slikali po Facebooku, nisu se slikali, došli smo do ovdje, pa evo do ovdje smo, pa smo do ovdje. Nije nikakvog slikanja bilo. Bilo je jednostavno pokornički hod ljudi i žena koji su znali da imaju potrebe milosti Božje. I draga braćo i sestre, hoćemo li kao vjernici, kao katolici, kao Hrvati biti sol ove zemlje, to zavisi od nas. Nemojte zaboraviti da Bosna i Hercegovina je naša zemlja, naša domovina u kojoj mi živimo, umiremo i svojim znojom su je natopili naši i krvlju su je natopili naši preci. I mi imamo sada samo potrebu da kažemo: Gospodine, daj nam snage da živimo u ovoj zemlji, da je volimo i da je ljubimo. Može kogod će šta pisati na geografskoj karti, ali ono što je ispisano u mom srcu, niko ne može ispisati, nego što je već dragi Bog napisao.
1: Svijet.
2: Američki senat usvojio je rezoluciju kojom se od predsjednika Donalda Trumpa traži povlačenje vojnih snaga iz sukoba s Iranom, što predstavlja poruku da rat nema potporu u Kongresu. Demokrati su u oba doma Kongresa više puta forsirali glasanja o ograničavanju Trumpovih ratnih ovlasti, a toj se inicijativi posljednjih tjedana pridružio i dio republikanaca. Šef UN-ove agencije za nuklearnu energiju nagovijestio je da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranija, što predstavlja ključnu komponentu privremenog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju rata. Otkad je Izrael prošle godine pokrenuo 12-dnevni rat protiv Irana, Teheran je inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju zabranio pristup postrojenjima za obogaćivanje uranija. Američki predsjednik Donald Trump i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji.
3: Iran je u potpunosti i bezrezervno pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa koje će trajati daleko u budućnost. Da nisu pristali na ovo, ne bi bilo daljnjih pregovora. Na osnovu ovih ustupaka pristao sam da se Hormuški moreuz ostavi otvorenim bez daljnje pomorske blokade. Nismo imali sastanak s generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti smo imali bilo kakav plan da agencija vrši inspekciju štete na iranskim nuklearnim postrojenjima nastale usred američke vojne agresije i djelovanja cionističkog režima.
2: Snažan i dugotrajan toplinski val zahvatio je zapadnu i središnju Europu drugi put u posljednja dva mjeseca. Upozorenja su na snazi za 23 zemlje. Na najvišoj crvenoj razini proglašena su u Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj i Švicarskoj. Stručnjaci objašnjavaju da su ovakvi uvjeti posljedica atmosferskih i cirkulacijskih obrazaca koji zadržavaju topli zrak nad istim područjima tijekom više dana. Kako toplinski valovi utječu na ljude, objašnjava meteorolog S. Yale Robert Henson.
4: Skloni smo razmišljati o smrtonosnim vremenskim događajima kao o stvarima koje su dramatične i vizualne, poput uragana, tornada ili iznenadne poplave. Vrućina može biti jednako opasna i jednako smrtonosna, čak i ako nije dramatična, čak i ako se čini mirnom i ugodnom. A vjetrovi su slabi i sunce sja. To su neki od najopasnijih vrućih dana. Dakle, jedno je nositi se s vrlo vrućim danom i prebroditi ga, vratiti se kući i malo se odmoriti. No posebno, ako nemate klima uređaj kod kuće, možete biti u toplinskom valu gdje temperatura noću ne pada ispod 27 stupnjeva ili čak i više. A ako to traje nekoliko dana, i unutra je stvarno sparno. Vaše tijelo jednostavno nema priliku ohladiti se i oporaviti. I tako je taj akumulirani utjecaj na vaše tijelo vrlo težak, posebno za starije i ljude s već postojećim zdravstvenim problemima.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj naoblake moguće rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 30

0: 7 stupnjeva.
1: Putevi.
2: Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan, pripremio Damir Šimić.
3: Ovo je Narodni radio.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
3: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
2: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
3: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
2: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
3: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
2: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
3: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
2: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
3: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
2: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
3: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
2: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
3: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
2: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
3: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
4: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, zatim

0: Premium toaletni papir 16 komada 4,95. Više na robots.com.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 g 2,25, Milleram Vitalija 850 g 4,85, Brašno Klasti 525 kg 19,95, Laško pivo Limenka 4 komada 4,60. Vaš robot.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 099.

minut do 16 sati i pratite program Feral Radio. Dakle, srijeda je 24. junski dan, ukale se trenutno sunčano, uzumirano oblačnost, 30 stepeni. I sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu umirenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umiren razvoj oblačnosti, moguće rijedak lokalni pljusak, vjetar slab do umirene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 14 i 20, na jugu do 23, a dnevna između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Naravno, mi idemo dalje sa našim programom, tačnije sa muzikom, marketinškim porukama. Za pola sata slijede i vijest Feral Radio.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-995.

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Feral. Jasnija pravila za efikasni rad policije i veću sigurnost građana TK. Ministarstvo uputilo preporuke poslodavcima zbog

0: ekstremnih vrućina. Skoro 600.000 maraka vlada TK usmjerava u razvoj nauke i mladih istraživača. Večera su kalesi javno praćenje utakmice BiH Katar. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu domirenu oblačnost. Vlada TK utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima TK i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru. Predložene izmjene rezultat su analize primjene postojećeg zakona i potrebe da se pojedine odredbe preciziraju, usklade sa stvarnim potrebama policijske prakse i dodatno doprinesu efikasnijem radu uprave policije. Jedan od osnovnih ciljeva predloženih izmjena jeste jasnije uređivanje primjene policijskih ovlaštenja. Između ostalog, preciziraju se pitanja identifikacije policijskih službenika, privođenja i zadržavanja, izdavanja upozorenja i naredbi, vođenje pismenih i elektronskih evidencija kao i način obavljanja službenog razgovora i prikupljanja obavještenja. Time se stvaraju pretpostavke za ujednačenije postupanje policijskih službenika, ali i za veću pravnu sigurnost građana. Posebno je značajno da se predloženim rješenjima dodatno naglašavaju principi zakonitosti, transparentnosti i odgovornosti u radu policije. Tako je, između ostalog, predviđeno da uniformisani policijski službenik na zahtjev osobe prema kojoj primjenjuje policijsko ovlaštenje, to lice informiše o svom imenu, prezimenu i broju službene policijske iskaznice. Zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura širom Federacije BiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Preporuke se posebno odnose na radnike koji poslove obavljaju na otvorenom, kao i one koji rade u uslovima povećanog rizika. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručuje da zaštita radnika ne smije biti pitanje izbora, nego odgovornosti. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pozvalo je nadležne inspekcijske organe da u narednom periodu pojačaju nadzor nad provođenjem mjera zaštite na radu kako bi se spriječile štetne posljedice po zdravlje radnika i osiguralo poštivanje propisanih standarda. Vlada TK dala je saglasnost na 4 programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice nauka ukupne vrijednosti 586.416 maraka. Ovim se nastavlja sistemska podrška naučno-istraživačkom radu, razvoju naučne infrastrukture i osposobljavanju mladih istraživača u TK. Sredstva su usmjerena u više važnih segmenata razvoja nauke, od podrške konkretnim istraživanjima i nabavke opreme do izdavanja naučnih publikacija i sufinansiranja akademskog napredovanja mladih nadarenih osoba. Time vlada TK nastavlja stvarati pretpostavke da nauka, istraživanje i akademska izvrsnost budu snažnije povezani sa razvojnim potrebama kantona. Na sportskom poligonu Mješovite srednje škole Kalesija i ove srijede bit će organizovano javno praćenje utakmice naših zmajeva u okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026, a uz podršku općine Kalesija na čelu sa općinskim načelnikom i vladom TK te partnerom prenosa firmom Neon Solucije, BKC Kalesija poziva sve ljubitelje fudbala da zajedno podrže reprezentaciju BiH u utakmici protiv selekcije Katara. Za kraj ovog pregleda vijesti i informacija o vremenu, sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu domirenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20 na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.
1: Vijesti Radio Feral.

0: 2 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osfarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osfarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
4: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osfarm, sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
4: U svim Osfarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
4: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
4: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
3: I apoteka Osfarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
4: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 57 09.

aktivirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Evo ih opet, dugo očekivane. Dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada

0: Igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj Koride, legendarni Zaim Sale, doktor za Koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe pikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora Koride, Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferić i Koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala.

0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo Red Bull po sniženoj cijeni 1,95 maraka, krem Lino Lada Duo Krem 500 grama, super cijena 4,95 maraka, biskvit Love You Naranđa 500 grama, samo 0,60 maraka, što piči Trik ekstra cijena 0,65 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i sladoled Duo, kombinacija lješnjak rum koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni, samo 2,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 20. do 26. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina, te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru Poliklinike OK Medike, internističke odjela sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških, u Poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U Poliklinici OK Medik, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: 16 već od 74.20, 205/55 R16 već od 82.60, 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminij.

aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš

Ska, ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu, provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada

0: Igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet, dakle 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferić i koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
1: Dobro slušaj sada. 175x65R14 već od 62,30. 195x65R15 već od 74,20. 200

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non-stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.